0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Радио Чипындук. Маленькое, большое радио.
1: Чипындук.
3: УЖЖ.
4: УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ